Generacija ovih četiri. Katar FM. Partizona. Partizona na Katar FM.